0: 104.3 FM.
1: Ya jama'a na iso a gare ku, na zo gare ku ina gaishe ku, na zo musamman in sadu da ku da zancen haƙiƙa da zai taimake ku cikin shanunku gabaki ɗaya. Na zo haƙiƙa da zance muhimmi, hanya ta sosai ciki babu rami, shi ne bayani akan ilimi. Mai hankali do yana so ya sami hanya ta sosai madaidaiciya, hanyar da masu sani suka tsara, hanya ta sosai ciki babu gyara, hanyar da kowa

makamancin wannan rana amma 1990 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta San Denis ya koma Alphaville ya koma Tolo ya koma Sabie ya koma Monaco ya koma Sfahan ya koma kungiyar kwallon kafa ta San Crispo ya koma kungiyar kwallon kafa ta Wydad dan wasa Wissam Banyeda a yau Banyeda yake cika shekara 36 da haihuwa dan asalin kasar Faransa makamancin wannan rana 1999 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Kode ya koma Ajax je kaka dawo har su biyar ya koma Juventus ya koma Bayern Munich yanzu haka yana kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan wasa Matt De Ligt a yau De Ligt yake cika shekara 27 da haihuwa dan asalin kasar Netherlands makamancin wannan rana 1981 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta ACS ya dawo Nimes ya koma Auxerre ya koma Liverpool ya koma Marseille ya dawo Liverpool ya koma Marseille ya koma Sunderland ya koma Marseille ya koma Panathinaikos ya koma Lazio ya koma QPR ya koma Al Grafa ya koma Krasnodar ya koma Bastia ya koma kungiyar kwallon kafa ta FAO Chicago dan wasa Djibril Cissé a yau Djibril Cissé yake cika shekara 45 da haihuwa dan asalin kasa Faransa makamancin wannan rana 1990 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Limousin ya dawo Inter Milan ya koma Manchester City ya koma AC Milan ya koma Liverpool ya koma AC Milan ya koma Liverpool ya koma Nice ya koma Marseille ya koma Brescia ya koma Monza ya koma Adana ya koma FC Sion ya koma kungiyar kwallon kafa ta Genoa yanzu haka yana kungiyar kwallon kafa ta Al-Ittihad dan wasa Mario Balotelli a yau Balotelli yake cika shekara 36 da haihuwa dan asalin kasar Italia to makamancin wannan rana amma 1997 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Imperial Academy dake Nigeria ya koma Liverpool ya koma Inter Frankfurt ya koma Liverpool ya koma kungiyar kwallon kafa ta Niger ya koma Liverpool ya koma Mascron ya koma Liverpool ya koma KEA Gen ya koma Liverpool ya koma Mascron ya koma Liverpool ya koma Mainz 05 ya dawo Liverpool ya sake koma kungiyar kwallon kafa ta Union Berlin ya dawo Liverpool ya koma Union Berlin yanzu haka yana kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest dan wasa Tayo Aoni a yau Tayo Aoni yake cika shekara 29 da haihuwa dan asalin gida Nigeria lokaci yayi da zamu leka kasuwa idan mun dawo sai mu koma wajen Coach Small.